0: Thornish and Ungorish and Latvish and Lithuanish and Valtish and Falnish and Tekish and Clovakish as and Clovenish. Quahig ne in a dastrachain nua is Shervish astrachain Parliament na Horpa, confastele chain Tori na Dauchanuason. Ins na blianta rivan meadu, agus an idirvartiach deantachis ar siúl, hosnig na fóin na tangan a viaun hana an nula vúfein da hachtistach na daancha nuasan, trai fórta glacha in nian chuasi tangan. Is léru ar an dúfrach da chachan an teantis le cimsiú agus ag súlucht e fluasin na daancha e fagoile atage. Ní hoáin gar mó kamarsáida í gach tanga, is léru í ar star, kultúr agus fénúlucht gach tíre. Tréad náistrachán agus an atangaracht, cintíon an teantas gomíon gach gól a clas. Taréis an véadaithe san, nuair hánig dead dír isteach in 2004, hánig an Volgóir agus an Romáin isteach in 2006, agus denag báistát den chóirt in 2013. Fihe blíon d'argiún, tá tionach ar véadú 2004 fós le brá ar fod na hórpa. Tá ról mar chóirthe dóchas, dul chun cín agus cóir in ann atá ag gafrú de thír léirithe ríisteile ag an eantas. Is féad leat éisteacht le tuile podchéaltaí ar Europarl Radio, Radio Gréasáin Parliament na Hárpa.
1: Is rinnte Európas Parlamento nariai gali imtis įvairių užduočių. Jie gali tapti Europos parlamento pirmininku ar jo pavaduotoju, prisijungti prie komitetų ar net tapti stebėtojais. Nors apie pastarąsias pareigas kalbama nedaug, jos Europos parlamente yra tiek pat svarbios. Šioje tinklalaidėje papasakosime apie stebėtojų užduotis, kaip jais tampama ir kaip jie dirba.
2: Rinkimai yra veikiančios demokratijos pagrindas. Iš esmės, rinkimų stebėjimas – tai būdas užtikrinti, kad rinkimai būtų sąžiningi, laisvi ir demokratiški. Europos parlamentas šioje srityje atlieka svarbų vaidmenį, siūsdamas delegacijas į įvairias šalis, kai jas tuo tikslu pasikviečia nacionalinės valdžios institucijos. Europos parlamentas rinkimus ES nepriklausančiose šalyse – stebino 1994 metų. Kai kokia nors šalis pasikviečia Europos parlamento delegaciją stebėti rinkimų, parlamento delegacija šią misiją vykdo glaudžiai bendradarbiaudama su Europos vadovų taryba, Europos komisija ir kitomis svarbiomis tarptautinėmis institucijomis. Per pastaruosius 20 metų ES 75 šalyse įvykdė daugiau kaip 200 rinkimų stebėjimo misijų. Pastaruoju metu Europos parlamentas stebėti rinkimų įvairiose pasaulio šalyse per metus išsiunčia iki 12 delegacijų. Jos prisijungia prie ilgesnio laikotarpio misijų, kurioms vadovauja Europos Sąjunga arba Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo organizacijos Demokratinių institucijų ir Žmogaus teisių biuras.
1: Europos parlamento nariai šiose misijose atlieka svarbų vaidmenį. Kiekvienai ES rinkimų stebėjimo misijai vadovauja Europos parlamento narys, kurį vyriausiojų stebėtojų paskiria Europos komisijos pirmininko pavaduotojas. Į delegacijas paprastai įtraukiami 7 skirtingoms frakcijoms priklausantys Europos parlamento nariai. Jie šalyje praleidžia 4 ar 5 dienas ir susitinka su vietos valdžios institucijomis, politinėmis partijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitais stebėtojais. Per pačius rinkimus Europos parlamento nariai stebi rinkimų pradžią ir pabaigą, balsavimą ir balsų skaičiavimą balsavimo punktuose bei kitose vietose. Jie taip pat dalyvauja spaudos konferencijoje ir joje pristato savo pirmines išvadas. Kadangi Europos parlamento nariai jau turi kandidatavimo rinkimuose patirties, jie supranta rinkimų sunkumus ir niuansus. Tai jiems suteikia unikalią perspektyvą ir padeda veiksmingai stebėti procesą. Jų dalyvavimas taip pat

Klausotės tinklalaidės iš ciklo Istorijos ir faktai. Šioje laidoje papasakosime apie vieną iš svarbiausių Europos integracijos etapų – Mastrichto sutartį. Taip pat pakalbėsime apie ją atnaujinusias Amsterdamo ir Nicos sutartis. Galiausiai apžvelgsime istorinės aplinkybės, kuriomis šios sutartys įsigaliojo, ir jomis pasiektus laimėjimus.

Kad suprastume Mastrichto sutarties reikšmę, turime pažvelgti į istorines aplinkybes. Europos projektas kilo iš antrojo pasaulinio karo griuvėsių. Europos šalių vyriausybės buvo pasiryžusios užkirsti kelią naujam karui, remdamosi idėja, kad ekonominis bendradarbiavimas padės sukurti ilgalaikę taiką. Taigi, 1951 metais buvo įsteigta Europos anglių ir plieno bendrija, o vėliau, tai yra 1957 metais, Romos sutartimi buvo įsteigta Europos ekonominė bendrija ir Europos atominės energijos bendrija. Kitas svarbus žingsnis buvo 1986 metų suvestinis Europos aktas, kuriuo Europos ekonominė bendrija siekė iki 1992 metų sukurti bendrąją rinką. Tikėtasi, kad ši rinka užtikrins laisvą prekių, paslaugų, kapitalo ir žmonių judėjimą. Tačiau 20-ojo amžiaus 9-ojo dešimtmečio pabaigoje Europos ekonominės bendrijos narės galiausiai nusprendė, kad Europos integracija neturėtų apsiriboti vien ekonomika ir taip pat panoro suartėti politiniu lygmeniu.

Mastrichto sutartį, oficialiai vadinamą Europos Sąjungos sutartimi, 1992 m. vasario 7 dieną Niderlandų pietryčiuose esančiame mieste Mastrichte pasirašė 12 tuometinių Europos bendrijų narių. Šią sutartį ratifikavus visoms narėms, ji įsigaliojo 1993 m. lapkričio 1 dieną. Mastrichto sutartis buvo novatoriška keliais aspektais. Visų pirma, ją oficialiai įsteigta Europos Sąjunga, Europos ekonominė bendrija paverčiant glaudesnę ir visapusiškesnę sąjungą. Kita reikšminga Mastrichto sutartimi įvesta naujovė buvo Europos Sąjungos pilietybė. Ši nauja koncepcija sudarė sąlygas piliečiams laisvai judėti ir gyventi Europos Sąjungoje. Pilietybė taip pat suteikė teisę balsuoti ir kandidatuoti Europos parlamento rinkimuose bet kurioje Europos Sąjungos šalyje, taip sustiprindama europietiškos tapatybės ir vienybės jausmą. Vienas iš svarbiausių Mastrichto sutarties aspektų buvo joje numatytas ekonominės ir pinigų sąjungos kūrimas. Įgyvendinant šį planą, galiausiai buvo įvesta bendroji valiuta – euras, siekiant sustiprinti ekonomikos stabilumą ir palengvinti prekybą bei keliones tarp Europos Sąjungos šalių. Mastrichto sutartimi buvo sukurta trimis ramsčiais grindžiama Europos Sąjunga. Pirmasis ramstis apėmė Europos bendrijas ir ekonomikos, socialinių reikalų bei aplinkos apsaugos politiką. Antrasis ramstis apėmė bendrąją užsienio reikalų ir saugumo politiką. Juo buvo siekiama užtikrinti vieningą išorės ir saugumo strategiją. Trečiasis ramstis apėmė teisingumo ir vidaus reikalus, siekiant bendradarbiauti teisėsaugos, teismų ir imigracijos srityse. Mastrichto sutartimi buvo sustiprintas Europos parlamento vaidmuo įvedus bendrojo sprendimo procedūrą ir buvo padidinti jo teisėkūros įgaliojimai. Nuo to laiko daugelyje Europos Sąjungos politikos sričių parlamentas dirba lygiomis teisėmis su taryba kaip vienas iš teisės aktų leidėjų. Šią sutartimi taip pat buvo padidinta Europos parlamento įtaka Europos komisijai, suteikiant jam galę patvirtinti arba atmesti siūlomą kandidatą į komisijos pirmininkus ir visų jos narių kandidatūras. Be to buvo sustiprintos parlamento galios biudžeto srityje, suteikiant jam daugiau galių kontroliuoti Europos Sąjungos biudžetą. Dėl šių pakeitimų Europos Sąjungos sprendimų priėmimo procesas tapo skaidresnis ir labiau atspindi piliečių valią.

Mastrichto sutartis vėliau buvo atnaujinta Amsterdamo ir Nicos sutartimis. Amsterdamo sutartis buvo pasirašyta 1997 m. spalio 2 dieną ir įsigaliojo 1999 m. gegužės 1. Ja siekta ES institucijas parengti būsimai plėtrai. Taip pat buvo įvesta tvirtesnio bendradarbiavimo sąvoka. Jis sudarė sąlygas ES šalių grupiai daryti pažangą tam tikrose srityse, net jei likusios valstybės narės nenori iškart prie jų prisijungti. Šis lankstumas buvo būtinas siekiant atsižvelgti į įvairius besiplečiančios ES poreikius ir interesus. Amsterdamo sutartimi į ES teisę buvo įtrauktas socialinis skyrius. Tokiu būdu buvo akcentuota socialinių teisių, užimtumo ir nediskriminavimo svarba. Taip pat siekta sukurti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, kuri padėtų ES šalims glaudžiau bendradarbiauti prieglobščio, imigracijos ir teisėsaugos srityse. Be to sutartimi buvo sustiprinta bendra užsienio ir saugumo politika, įsteigiant ES vyriausiojo diplomato arba vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams pareigybę. Įsteigus šį postą, sustiprėjo ES gebėjimai darniai veikti tarptautinėje arenoje. Be to, Amsterdamo sutartimi buvo reformuotos institucijos, siekiant pagerinti jų veiksmingumą. Išplėsta bendro sprendimo procedūra ir dar labiau padidintos parlamento galios. Nicos sutartis buvo pasirašyta 2001 m. vasario 26 dieną ir įsigaliojo po 2 metų. Joje daugiausia dėmesio skirta ES pasirengimui iki tol didžiausiam plėtros etapui. 2004 metais prie ES prisijungė 10 naujų valstybių narių. Buvo pakoreguotas balsų paskirstymas taryboje, pakoreguota Europos komisijos sudėtis ir išplėstas balsavimo kvalifikuota balsų dauguma taikymas. Šie pokyčiai buvo esminiai, siekiant užtikrinti ES sprendimų proceso veiksmingumą į sąjungą įstojus naujoms šalims.